Angdi, zomyo singne, churuwa chabu suib na chokba suyne, dunki choli shiki dengdu zhang. Gesang ki ame teke meba na, deki ki, ngayang chenju, yandi agula ki mudu nang mindu. Nansui oma zongba yina, kyunzor jenduru chiki samyonsi sungki. Mashine oma chimbu yume kyang meshin, kyu zui chongla gyun chedua du, ji geche singla zui war tie. 儿子, 망부 Kyurangi meziti sosyo chedu yinam yana shenki chedu yin. Ngaranzu genguwa cha cabe, shikyu chenpa cheche gyncho la suwa myunlam mangzam debatan, nyingji chizam che gubali, nima namla sharze la gyungam kona che ne dugu me, dubar kingdu me. Chezan loja chizamdan, shungyangi lo yugu. Agu cirin ni, chaba ne kya pabo shik inbe. Chwe ki dentun te la gesangki amale, Mangwa xingyu mui megu. Kinamzu nangwa zhubu shira chunduga. Gesangki, oma zong canne loa yung tu, ame gecha gyangne tube, shakya zu yung di. Amcha ne, pali gyapa jik dune, tumbu shir dangdi, mirir tumbu shiku. Degi ki, churwe subda, nazo su yuba mui tongwa na. Randinja suje karichi genyinba. Karichi go sengi duge, xie chi. Degi ki kemo hehehe gebali lian ma dup. Nijar piu ki zan xunju mangbu shira duge. Oma chongwa menzo kari yin. Zongchongi mi tenzu ome changamu suju gabu du. Nge nyendar yongzo zongne ma suye lhagi mindu. Gesang ki paglibla sokham kang debshin dike me. Agu cilin ki ngarani kongzo langdua nangi du. Gesang ki ame kyang paglib duak zamjik. Kye nang juba tang, sa la saag bie pak lip chu chu ta ya chu. Seng yin shoba rang a zi lang che, oma xue ca su na ngani nyam du chong war zho. De ki so su rang ta ju me pyu bar, mik ki akuru ji war chi. Yo shu, di le mer chu su shi. Ngan su se ma cha na rang ki ama gu cho. Kong la lo shi bu ru, cha su ma po pa ka xie yang re gu ma ri. Ma xin ne kyu la chong yak bie ma ji debu tin zha yang me. Nes. Aku yu pu chong zui bun chi zu ma chi bar sim la xia yu bar de ki sim gu chen pu ten mu. Mu chong gyang du ki lo di tor me ba tang. Ge san ki sip sip ngang ngu zi yak ba tong du mu chong gyang du te we chi ru chin. Ge san ki oma chong gu gor yang gyar ma xie be de ki gi ren gu ngang. Nani nyam du oma chong war ching na mi sui oma nyu gire si nyam zui lang. Kyurangi oma nyoge mangwa yungkyu ajanjang. Kyu zebu tinja yubi, bimbo la tinzu, kyu tongji, nye oma ra miksha ne degu ya degu maari. Gesan, tinja chena yunga duge. Kyu ki mutu je oma zong. Nye marchur suyo ne zongba yina. Ngaran ni su su lang nye ma gyewar, tatung nyamdu chongwar chin chogri. Kande du. Tinja chena jichi, lega mangbu tinja chegui. Oma suyo ne lamsen chongwar chin na le labu kanja yuwa maari. Yinayang, kyurangi lola duna, kyu sosu dyoshi. Degi ki zongchong nang, churuwa chongwar chimbi tuyanti aguru sangwa chi. Tongmar mu gesang tang nyamdu chi. Gesang ki oma chongsa mang chi wa chongsha yinbada. Segyu lamgyu ki chongsha ki gokar chindi. Oma si, oma suyba yin, di zali lami, ji dang rinpu shiki gebyu chi jing. Bu ne alen derwaam
yang na mi tuen

Di ni biu tan zhi guan zhe ni kan ke te ding du chu yu be ga ni bin chi tan chou chong mo zhe le pu gu gong mi ne li zeng ki ti zhi ge bang da di ne le wo ye gu ji chu ye jin a dun du gu tan chu ye song ga ni chu chu chu ye ni gu le wo ngang ngang tan chu ye ni ge chu din ting tan nan xin nam ling ge ne ngang zhi yang pu ni li zeng ki ti dong kan ne zu ya de de me ba sa san nam ling ge ne yi ne zhe jin zum de nan zhe ne li zeng ki jin ne ji di CTB ge shen chuan qing CTB yang pu ni xi tan qiu yin di bu pu ge chi lam zang yong shi zha xi de ge zhe ne zhe jin gu zhe 李在南，天干水啊，有热了。